die ne adoye nko na ebedi mechi min kwa nanyina na metina ewadi fi ta